ni ku hi vutuza vunanga lebyi byi hlawuliweke hi vayingiseti kutani ku nhengena Rafael Stoy nkama lowu wa chi byi kombaka 3:53 atikweni hinkwabya Mozambique.